0: Johan Larsson.
1: Som då är tillbaka igen i etern, och det med Gilbert O'Sullivan. Det här är ju 70-tal för väldigt många, men inte för honom. Han är alldeles enormt aktuell just nu. Han står på scen i Dublin på lördag. Men redan nästa år så är han faktiskt tillbaka i Sverige. Han ska vara i Karlstad här till våren, Gilbert O'Sullivan. Och vi ska föra honom i Oh Waka Do Waka Day, en av tre listtoppar från, vilket årtal är det här nu då? Ja, här sitter jag och babblar. 1972.

The Boomtown Rats. Det är Bob Geldof i gänget som skrev den här låten efter en tragisk händelse i USA. En sån här skolskjutning. Ja, det hände ju både här och där. Det var i januari 1979 en flicka sköt ifrån sitt hem mot en skola och två stycken vuxna träffades och dog och flera stycken skadades. Så när man frågade henne varför hon hade gjort det så sa hon att jag tycker inte om måndagar. Mm, ja, hur som helst, det blev en låt och en hit. 1979, Margaret Thatcher blev premiärminister i Storbritannien och en sak, Walkman, kom ni ihåg de här små bandspelarna, kom ut. Det var stort att ha en sån där för att då kunde man ju ta med sig musiken på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare. Det var 1979 och 1969 då kom Monica Zetterlund ut med Gröna små äpplen. Och före det så hörde vi ifrån 1972, nämligen Gilbert O'Sullivan, Sverige Aktuell, som i april kommer till Karlstad med Owaka Dowaka Day. Så då, så rullar vi vidare nu med musiken ifrån 1957 ska vi till, med Gene Vincent och hans Blue Caps.

Santa Anas Samba Parti kommer ur en händelse som jag grundar sig att han satt och tittade ut genom sitt fönster i New York, och där nere stod det en saxofonspelande kille med spritflaska med sidan av, och av någon märklig anledning så blev Santana inspirerad av detta och skrev den här. Då betyder det att vi alltså är på 1970 blir det väl, va? Ja. Och från 72 hörde vi Tomty Hall med Hundar, ungar och hembryggt äppelvin blev det på svenska. Men hans historia, den grundar sig i ett samtal med en äldre man i en hotellbar i Miami 72. Som då berättar om just gamla hundar och ungar och vattenmelonvin blir det ju då, watermelon wine. Marlene Dietrich, hon sjöng Where Have All The Flowers Gone 1965. Och Gene Vincent och Blue Caps, ja det var A Lot Of Lovin', den kom 1957. Nu ska vi få en kärlekslektion här utav Level 42.

I gamla stan, vid Konhamns torg, i Hallbäcks antikvariat, en gammal drömbok köpte jag i folioformat. Sen drömde jag

kom. Med ens förstod jag att hon var den enda jag tyckt om. Vi gingo i en lindallé och gula våta blad, och tårar sköljde på min kind.

Jag vaknade vid att jag grät och kände hjärtats sting, och i min drömbok sökte jag.

Randy Newman med en låt som blev hårt kritiserad, för folk förstod inte hans ironi, men det är väl som oftast när det handlar om ironi i massmedia att det kanske inte alltid går fram. Ironi är starkt förknippat med ansiktsuttryck, det kanske inte en del vet. Och då brukar man säga satir istället, och det blir ju alltid ett jäkla hallå. Men låten blev ändå en framgång, Short People, och årtalet för den här, det är 1977. Darlene Love, en mycket populär artist. Så populär att hon till och med hördes i en del sammanhang där hon namngavs på annat sätt. För att man använde hennes röst även när man då hade folk som inte kunde sjunga lika bra. Mm. Today I Met a Boy I'm Gonna Marry kom 1962. Sven Bertil Taube sjöng den vackra dikten av Harriet Löwenhjelm. Beatrice Aurore kom 79. Och Level 42 då, som fortfarande är aktiva. Jag kanske var störst på 80-talet av med den här Lessons in Love från 1986. Så något som händer ganska brett över landet idag. Regnväder, och jag har ju gått ut och, eller idag, igår får jag väl säga då, för er som lyssnar på natten. Men ja, det tycks ju inte ha blivit bättre heller på sina håll i natt. Snö på en del håll också för den delen. It's Raining heter låten, Peter, Paul & Mary från 62.

Ja, vad är det alltså, som får att man får en att lyssna lite extra noga? Johnny Cymbal i och för sig, med Mr. Bassman. Ja, vi hade ju honom där. Det sägs att Cymbal själv försökte sjunga in det där, men det gick inte så bra. Han var lite för sonor i sin stämma. Så därför fick man då be om hjälp på annat håll. Då blir det Ronnie Bright, som han heter, tidigare medlem med The Cadillacs, som fick göra den här basgången här i Mr. Bassman från 1962. Jag inspelade i december, kom ut 63 ska jag säga.

Monica Tunnell, Känslan i maj, ja, det är ett bit kvar till dess. Det var en låt som hon kom ut med 1984 och Peter Paul och Mary då med It's Raining från deras debutalbum som kom 1962 och som lyfte dem till skyarna. Nu till en lite längre titel, You're More Than a Number in My Little Red Book. Det var väl lite tjusigt. The Drifters är från 76.

Ja, tack. Fast som alltid är det med Smokey som ju kommer till Sverige och spelar runt på lite mindre arenor. 1900, nu ska vi se så jag inte säger fel årtal här för att det är väl en av de här viktiga detaljerna. Och när det gäller just den här så var det från 1978, ja, och då hade de ju en ordentlig, ett ordentligt uppsving. Men de ger inte upp utan de håller igång fortfarande och med 4 stycken spelplatser i Sverige så har de väl också då ännu en gång signerat sin popularitet här i landet. Framförallt från folk, för folk i min generation. Hade vi för helslaget då som vi lyssnade på avslutningsvis. Då hade vi med oss Do You Really Want To Hurt Me? Culture Club och Boy George från 82. De hamnade nästan högst upp på listan men Michael Jackson låg på toppen med Thriller. Och då blev det svårt att komma högre upp. Mm. Och så hade vi med oss You're More Than A Number In My Red Little Book. Det var The Drifters från 1976. Till nu då, vad händer den här timmen här nu? Nu ska vi lyssna på Black Velvet. Alana Miles är det som sjunger från 89.

Chris Barber Jazz Band, My Old Kentucky Home. Det är musik det som välkom, ska vi se, 1958. Yves Montand, det här är en man som själv hade kopplingar till motståndsrörelsen på olika sätt. Men det här handlar då inte om den franska, utan den italienska motståndsrörelsen som har tillskrivits den här låten. Och nog kanske den fanns med där i rörelsen, men jag vet inte hur etablerad den egentligen är rent historiskt i de kretsarna. 1962 var den här inspelningen gjord i alla fall. Och Alana Miles, Black Velvet, kom 1989. Men vi ska vara på 60-talet en stund till med Small Faces. Och då blir det Ichiko Park från 1967.

Adeiling Grace, den här låten framför allt, låg på topplistorna i samma veva som president Kennedy blev skjuten i Dallas. Och de var också i stan för att spela på kvällen, men konserten blev inställd. I'm Leaving It Up To You heter låten, och vi hade då inspelningsår förstås 1963. Emmylou Harris, som är aktuell på festivaler i USA just nu, Living in Louisiana in the Broad Daylight kom 77, och från 67 hörde vi Small Faces med Ichiko Park. Och nu ska vi till 73. Drift Away, här är Dubby Gray.

The Tremolos, Here Comes My Baby, fick vi höra här. Och vi skriver 1967. Och vi hade också med oss Ingmar Nordströms. Ja, det är Fångad en vind som den heter. Den delade första platsen med Vikingarna den 12 oktober 1980. Ja, det är lite roligt det där. Jag tror inte man kunde ha delat första plats, men tydligen kan det vara så. Få höra med Carolina Norén om de där grejerna. Dubby Gray, det var från 73 det, med Drift Away som den så vackert heter. Så då till det där kända albumet Tapestry. 55 år nu sedan det kom ut och det blev ju en sån enorm hit. Flera stycken låtar fanns med på den här plattan och la sig högt upp på listorna. Det var hela 15 veckor som plattan låg på första platsen på Billboard. Och nu ska vi se här. It's Too Late, ja, det är den vi ska höra. Hon ska förresten vara med på Grammy-galan i år.

George Harrison, My Sweet Lord, har ni ju hört förut årtalet för den där inspelningen 1970. Och Brenda Lee, I'm Sorry, kom 1960. Electric Light Orchestra gjorde Mr. Blue Sky 1977. Och så då, tack för idag, säger Claes-Johan Larsson och presentationen. Men, eller ja, tack för idag ska jag egentligen inte säga om du har lyssnat på nattreprisen, för jag är ju tillbaka redan klockan 10 för er. Men för er andra, ja, är det klockan 22? Ja, det är mycket med tider. Här kommer This Old Heart of Mine, The Isley Brothers från 1966. Så säger vi väl då, på återhörande.

Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar till de gamla har tagit slut. Och jag själv är lika.

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här.

En nyckel i tamburdörren, jag hörde den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag. Well now I turn the devil.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: här är P4 Plus.
1: Jag heter Sotar Torsten, bor i en skorsten. Rakan, viskan och borsten och torsten på skorsten. Brukar ramla ner i stugorna och på kaffe utav

får du ej vänta på Torsten på Skorsten. Snabba Toppe är en baddare, ingen är väl hemma stadare. När det gäller lite...

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: Hej!
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingen

P4 Plus. Mana.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Så då har vi räknat in den här morgonen den 9 oktober. Varmt välkommen till den här timmen.

Yeah, låten heter What Do You Want To Make Those Eyes At Me For? Det var Emil Ford och The Checkmate som fick inleda det här morgonprogrammet den här fredagen. Alltså den 9 oktober. Inger har namnsdag. Grattis Inger, inte vilken Inger som helst utan det är min mamma som heter Inger. Härligt att ha namnsdag så här en fredag, kan man fira lite extra. Ingrid har också namnsdag, så alla ni som har namnsdag idag, både Ingrid och Inger, ta åt er nu och njut av er dag. Ja, den här timman på fredagmånaderna som jag nu har haft här sen det blev höst, kan vi väl säga. Ja, från efter sommaren så bjuder jag alltid på lite morgongymnastik och så får ni fredagslåten. Precis så blir det den här fredagen också. Och så massa härlig skön P4 Plus musik. Nu Linda Ronstadt med musik från 77, Blue Bio.

Jag har en låt med 25 år på nacken. Det var 2001 som Bo Kaspers orkester släppte ett fullkomligt kaos. Men de som band är ju äldre än så. De firar ju 35-årsjubileum det här året och ute på turné och släppte faktiskt för en knapp månad sedan ett alldeles färskt album. Det heter ju fortfarande Just när du trodde allt var över, och det är deras 15:e studioalbum. Härligt, Bo Kaspers, ge aldrig upp. Vi har också hört låtar med Mark Winter, Venus in Blue Jeans från 62. Nu är musik från tidigt 70-tal och vi ska ut och resa lite tillsammans med John Denver, Leaving on a Jet.

Ja, jag kan nog nästan skriva under på det. Eller nej, nu tänkte jag lite efter. Jag vill inte alls att det alltid vore sommar. För att jag tycker om vintern och skidor och hösten är härlig som nu är på gång här. Ja, men Elinor Bodel var i alla fall som gjorde låten Jag önskar att det alltid vore sommar, inspelad 1969. Men jag tycker att det kändes som att årets sommar var riktigt lång och det är ju skönt ute fortfarande. För Elinor var det Dire Straits med Money for Nothing från mitten av 80-talet. 84 släpptes den. Ja, det är morgon. Man har inte riktigt sträckt på sig än. Och jag kanske är lite morgonhes sådär som man väl kan vara vid den här tiden. Och då känns det väl jättebra att få sträcka på oss lite och släppa fram Kapten Uggla här i eten. Ja, vi gör ju så på fredagarna här numera. Bertil Uggla, som ju var morgongymnastikledare i Radiotjänst från 1929. I stort sett varje vardag i 17 år ända fram till sin död då, 1945. Bertil Uggla, ja. Ta över det här nu och få igång oss även den här fredagen.

0: God morgon, mitt herrskap. Vi blåser ut nattluften tillsammans med ärmarna i kors om nedre delen av bröstet. Ta kläm till ordentligt där när vi viker ihop nu. Blås ut. Ny luft, ärmarna utåt uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till ut och... In. Och lite till. Där är bra. Mitt på golvet, uppställning. Giv, akt. Den hållningen. Så där. Andas fritt med magen också så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä uppåt, böj. Så tar vi höger arm framåt uppåt, lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäuppryckning och kraftig armsvänga nu. Ett, två, så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi upp knät lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knät. Någonting i den stilen. Omkring i rummet var det. Och så lagar vi att vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning, halt!
1: Ja, det är ju en liten bit av Bertil Ugglas pass det där, så att... Kör vidare under den här låten som ju håller lite lagom tempo så där. Det är ju Theme from Shaft, Isaac Shaft här. Och det var ju så att Sportspegeln använde den här låten under 70-80-talen som del till signaturmelodi. Så det passar väl bra att fortsätta att röra sig till den här.

Twist and Shout med Beatles från 63, och före dem var det Little Walter, som många anser att han var bäst i världen på bluesmunspel. Ja, den här låten Mellow Down Easy som vi lyssnade på nyss, den spelades in 1954. Och den här SVT Sportspegeln signaturen då, Theme from Shaft med Isaac Hayes, som vi gympade lite till för en stund sedan, den kom 1971. Och det är på 70-talet. Vi stannar nu en liten stund, för vi ska hänga med Le Humphrey Singers när de gör sin Carnival från 73. Carnival.

Ja, en låt som är jätterolig och somrig och enkelt att sjunga med i, tjalalala och så vidare. Det är ju en spansk låt det här, Un Raya del Sol från 1970 med gruppen Los Diablos. Men det var faktiskt en fransk låt från början.

liten koppling till franska teknobandet Daft Punk faktiskt. Ja, en av de franska originalkompositörerna till den här låten, Daniel Van Gard. Han är pappa till Thomas Van Galter, ena halvan då av den legendariska elektroniska franska duon Daft Punk. Ja, så var det med den låten. En somrig, härlig dänga så här en oktoberfredag. Det var väl en sommardänga innan Los Diablos också. Ja, för det var ju Kiki Danielsson som bjöd på Papaya Coconut från 1986. Snart ska jag ta och spela veckans fredagslåt för er. Få se vad det blir för något den här gången. Men inte än riktigt.

Men god morgon Columbus och god morgon till dig också som lyssnar här. Det här var Pontus Amerikanerna med musik från 91. The Four Preps för dess med Love of the Common People från 66. Ja, men då ska ni få den här fredagslåten här. En låt som 2001 utsågs till den bästa australiensiska låten någonsin. Och det är låten som heter Friday on My Mind med gruppen då Easy Beats från 1967. Jag säger ha en trevlig helg. Vi hörs i diverse programsammanhang i helgen, som lördagen så sakta vi går genom stan, och i radioarkivet med Henrik Olsson. Men nu efter klockan 10 här nu då, så blir det Claes Johan Larsson som tar hand om mig fram till lunch. Ha en härlig fredag. Hej!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är den 9 då, oktober. Det här är en dag då det har hänt en del lite olika saker. Birgit Nilsson, som vi ju aldrig spelar i den här kanalen, men henne kan nog göra i P2 med jämna mellanrum. Hon gjorde debut den 9 oktober. Ja, det här var väl på, var det 50 eller var det till och med på 40-tal? Ja, 1946. Som Agathe i Webers Friskytten. Och har hon berättat för mig, för jag gjorde hennes sommarprogram en gång för många år sedan, att alldeles innan hon skulle till operan så stod hon på bron över Strömmen i Stockholm och tänkte hoppa i. För hon var så nervös och tänkte, det här går aldrig väl. Men det gjorde det, det blev dundersuccé på en gång. Ja, så kan det vara. Birgit Nilsson alltså, som vi då får gratulera till den där framgången så här postumt. I övrigt så gratulerar alla er som lyssnar på den här kanalen, för nu ska ni föra på Rod Stewart. Every Beat of My Heart. Välkomna!

0: sympati.
1: Lillingfors, jag tycker inte om dig, fick vi höra här. Och det är en inspelning från 1965. Rod Stewart först, Every Beat of My Heart kom 1986. Och så från 79 då ifrån Life of Brian, Always Look on the Bright Side of Life. Monty Python, som ju har gjort sig känd också för sina musikaler på senare tid. Dessvärre gick det inte så bra i Malmö nu nyligen här för Spamalot, som är en av deras senare tillskott. Och det med slutsåld, premiär och allting. Men ja, nu har det tydligen visat sig att bolaget som drev den där inte gick framåt, utan det gick bakåt istället, och nu har man ställt in föreställningarna. Vi får väl se om det får en fortsättning på något annat sätt. Vi ska ta oss vidare med Queen här nu, och då är vi kvar på sent 70-tal, 1978. Don't Stop Me Now.

Carole King, Will You Love Me Tomorrow, den ständiga frågan. Den kom ju 1971 den här. Och Dave D, Doozy Beaky, Mick and Titch och The Legend of Xanadu. Den är från 68, det här blev faktiskt deras andra etta i Storbritannien. Fick jag läsa här alldeles nyss. Tom Petty och The Heartbreakers, det var från 1982, You Got Lucky och Queen först då med Don't Stop Me Now från 1978. Nu till en låt ifrån Brasilien. Den kom till i slutet på 10-talet. Ja, den är alltså 110 år gammal nu. Men spelas av väldigt många. Och framförallt av virtuoser som visar att de är snabba med fingrarna. Och i det här fallet så handlar det om Klaus Wunderlich. En av de här som blev riktigt stor i slutet på 60-talet med sin Hammondorgel och all annan klaviatur med för den delen. Det blir Tico Tico ifrån 1959.

Billy Joel i allra högsta grad levande. Tell Her About It heter låten. Och vi har inspelningsår 1983 på den där. Och 10 år tidigare, 73, så kom Ann-Louise Hansson med våran egen sång. The Byrds, Mr. Tambourine Man från 65. Ja, det är faktiskt inte The Byrds. Eller ja, jag ska säga så här, ett envist rykte säger att det är bara... deras gitarrister, vad han heter i förnamn, Roger är det väl, va? Roger McGuinn, ja, så jag spelade med på den där. I övrigt var det studiomusiker, och det bestämde producenten Terry Melcher. Terry Melcher förresten, som är son till Doris Day. Så där fick vi in henne också i The Byrds. Ja, lite och sådär off the record. Bob Dylan är det som har skrivit den där. Och sen så före det hade vi Klaus Wunderlich med låten Tico Tico. Jag har årtal förresten, 1959. P4 Plus går vidare med Don Williams.

Här har vi tjejen som började som studiosångerska. Ja, stod och hjälpte andra att låta bra. Det är ju vad de här bakgrundssångerna många gånger gör. Det är ofta väldigt skickliga artister som ibland förtjänar då en plats i fronten. Och det gjorde ju hon riktigt fint här med I Love to Love. Och årtalet för den här inspelningen är 1976. Hootie and the Singers från 64, Stikkin' Andersson var med och lanserade den här låten, Gabrielle. Så att, jag skulle vilja säga att han var också en del av Hootie and the Singers i allra högsta grad. Don Williams, I Recall a Gypsy Woman hörde vi först från 73. Ja, fixar man det inte första gången så får man försöka en gång till. Så var det för Nick Kershaw. Han gav ut den här I Won't Let the Sun Go Down on Me. Som egentligen var tänkt lite grann som en protestsång. Jag vet inte med vilka politiska förtecken, men ja, det fanns i alla fall tankar om att den skulle engagera folk. 1983, men det blev inte så bra. Men när det gick bra med det andra albumet som kom ut, ja, då gav man ut den igen 84. Och då blev det bättre respons. Mm.

Run Around Sue med Dion, det är ju musik som jag tycker man blir glad av. Och det hoppas jag att ni blir när ni är med oss här i P4 Plus, oavsett tid på dygnet. Vi närmar oss ju helgen här. För er som lyssnar på kvällen så har helgen säkert redan dragit igång. Och på eftermiddagen idag så handlar det om vårt fina Metropol. Som kommer igång klockan 16, klassisk tid det, och håller på fram till klockan 18 i eftermiddag. Gå gärna in på vår hemsida, titta lite närmare på de olika programmen och vad det är som händer i år. Så reprisänder vi ju programmen ifrån 1990. Vad hörde vi före helslaget då? Jo, då hade vi med oss Where Did Our Love Go? Väldigt långsamt, från 67 med The New Christy Minstrels. Och Nick Kershaw då med I Won't Let The Sun Go Down On Me, 1984. Då får man ta sig längre söderut, för att nu har vi ju passerat den höstdagjämningen och det blir bara mörkare och mörkare. Men vädret, ja, kan ju då göra att det blir lite ljusare. Nu har det ju faktiskt snöat på en del håll och det har varit fruktansvärt regnväder. Rapporterades som översvämningar på många håll, framförallt i Bohuslän igår. Jag hoppas att vi lugnar ner sig lite grann här nu till helgen, även om man nu har varnat på sina håll för väldigt, väldigt mycket regn som en del av er kanske upplever eller har upplevt nu. I helgen i övrigt så är det väl typiskt oktoberväder som väntar. Och här i P4 Plus, ja, då är det massa listprogram och det är också en massa favoritrepriser. Också det ska ni titta på vår hemsida. För nu så ska vi fortsätta med, ja, vad är det som kommer härnäst här då? Jo, det är Nicole, kommer ni ihåg henne? Från Eurovision Song Contest 1982 så sjöng hon Tysklands bidrag och ja, ni vet, de vann ju.

en iskall blick. Där bak en kick, i nullet en prick och sen som är stick. Och Kurt la på en flörte och drog i Marys skjort. Men då blev Mary arg på Kurt, så Kurt la på en spurt.

0: Ja.
1: Robert Broberg och Mariga Mary. Det är en grej som han spelade in 1969. Leo Sayer, One Man Band, kom 74. Och så var det då Tysklands, eller ja, rättare sagt Västtyskland heter det då 1982. Deras första seger i Eurovision Song Contest. Ein bisschen Frieden med Nicole. Hon var bara 17 år när hon tävlade med den här. Och det gick ju bra då. Men från och med nästa år, annonserar man här i augusti, så måste artisten ha fyllt 18 år redan vid den första repetitionen. Ja, så kan inte småungarna vara med längre. Nej, ja, tydligen så vill man väl att människor inte ska vara allt för unga om det är så att det blir tufft för dem rent massmedialt. Och det är det, ska ni veta. Nu tar vi oss till Eric Clapton och en låt från 1996.

Ja, vi skulle kunna säga Traveling Wilburys med Roy Orbison i spetsen här då, California Blue. Det här var ju en av de här låtarna han spelade in 1988 som han själv aldrig fick uppleva den stora framgången med, som ju avled bara 52 år gammal lite senare under året. Det var den 6 december för att vara exakt. Och vilka finns med på den här plattan då? Ja, det är George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty och Jeff Lynne. Nu vet jag inte om Bob Dylan var med, för att text och musik står det här Roy Orbison, Jeff Lynne och Tom Petty. Och de borde i alla fall ha varit med på inspelningen som man gjorde i Los Angeles. Vi har också haft med oss en låt från året dessförinnan, 87. Brenda Russell, Piano in the Dark. Den blev väl utgiven 88 tror jag, men 87 spelades den in. Och Eric Clapton, Changed the World från 1996 har vi hört. Så då till den visslande Roger Whittaker. Det är i alla fall hans signum, det är inte alltid han gör det på plattorna. Men här är en sån där typisk sång där han då sjunger lite uppgivet. I don't believe in if anymore.

Här var det Johnny Preston då med Cradle of Love. Och inspelningsåret var väl 1960. Chet Baker, det är en låt faktiskt utav Cole Porter. You'd be so nice to come home to. Det är väl en vacker text egentligen. Nu går vi in och tittar på den, så är den faktiskt skriven under krigsåren. Och vad har vi mer att säga om den? Jo, det här är faktiskt en ganska tjusig inspelning i det att det finns några stycken riktigt duktiga musiker med. Bill Evans, som ni känner till, på piano. Paper Adams på baritonsax och Paul Chambers spelade kontrabas på den här inspelningen. Och så hade vi före det då Roger Whittaker, I Don't Believe in If Anymore. Och den spelades in 1971. Och vilket årtal har vi nu då på plattan här då? Ja, då är vi på, ja det är samma årtal faktiskt, 1971. Minns ni Middle of the Road? Ja, vi har spelat dem några gånger och deras, det är det här med märkliga titlar. Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

Jackson Browne med Dr. My Eyes. Jaha, jag vet inte riktigt vad de tänkte sig där, men året var 72 i alla fall. Och Janice E. Reilly med Harper Valley PTA kom 68. Och sen hade vi allra först Chipper Chipper Chip Chip med Middle of the Road från 1971. Jaha, strax ska jag berätta lite grann om vad som händer i helgen innan jag tar mig ut ur studion här. Häng kvar.

Jajamän, det här var Afrique Simonde med en låt som heter Ramaya från 1975. Och så för er då Time of the Seasons med The Zombies från 1967. Jan and Dean avslutar alldeles strax med Surf City här från 63. Men låt mig berätta kort vad som händer här nu under lördagmorgonen. Först ut klockan 9. Lördag med Lisa Syrén. Och sen så kommer Micke Cederberg med en omgång skivor. Då handlar det om Svensktoppen från 4 mars 1973. Det är klockan 11 det. Och sen är jag tillbaka klockan 13. Och sen klockan 17 kommer Micke Cederberg igen. Och då är hans tematimme. Ni minns det brittiska pophund.

1900-talet, The British Invasion. Ja, 60-talets brittpop ska tematimmen handla om imorgon. Och sen är det lördags med Henrik Olsson klockan 18. Men så klockan 22 imorgon kväll, ja då är det hårdrock i P4. Då tycker jag att jag ska lyssna på det. Hårdrock i P4 plus också för den delen då. Mycket alltså under lördagen här i P4 plus. Claes-Johan Larsson säger tack för nu. Hej då!

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin, och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land

inga skepp med fyllda segel. Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort

Det finns väl inte mycket mer att säga. Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolat.

mamma, du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älsk, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där och trevlig fredag. Eftersom det är andra fredagen i oktober så är det idag äggets dag. Firas över hela världen sedan mitten av 90-talet. Handlar såklart om att uppmärksamma oss på äggets förträfflighet. Och vi äter ju en hel del ägg här i Sverige. Drygt 5 miljoner ägg varje dag äts. Och rekord, det är ju alltid kul, så jag kollade upp om det finns några äggrelaterade rekord, och det finns flera. Bland annat rekordet att stapla ägg på höjden. Då handlar det om att stapla råa ägg vertikalt på varandra. Och rekordet kan låta fjuttigt, det ligger på 4 ägg. Men det krävs ju en hel del precision för att få ett ägg att balansera på ett annat, så 4 ägg är inte så illa ändå. Rekordet för att balansera flest ägg samtidigt på handryggen, det är 18 råa ägg samtidigt. Hur går det till, är frågan som poppar upp hos mig. Skickligt, måste man ju säga. Rekordet att knäcka ägg med en hand, det ligger på 32 ägg på en minut, och utan då minsta skalbit i skålen, ska tilläggas. Och världens snabbaste 100-meterslopp med ett ägg, det balanserades då på en sked i munnen. Det tog 15,02 sekunder. Kan ju tillägga då att världsrekordet utan ägg för herrar ligger på 9,58 sekunder. Det sista rekordet jag bjuder på, det är världens största äggröra. Tillverkades i Colombia 2019. Själva röran vägde över 3,1 ton. Och den tillagades i en, ja, givetvis specialgjord stekpanna som var 12 meter lång, 4 meter bred och 70 cm hög. Och hur många ägg gick det åt till den här superduper äggröran? Jo, 59 758 ägg. Allt det här delades sen ut till invånarna i området som fick njuta av den här äggröran. Och ska sägas, alla äggskal måldes också ner och användes som kompostmaterial, så inget gick till spillo. Ja, som ni hör finns det många äggrekord. Kanske läge att slå ett nytt så här på äggets dag. Du får fundera ut något klurigt. Musikredaktör Rita Järnqvist är det som har plockat ut dagens låtar. Och bland annat hör vi idag Björn Skifs, John Fogerty, Pointer Sisters, Otis Redding och Agneta Fältskog. Passande nog startar vi med en fredagslåt, Friday on my mind, som The Easy Beats spelade in 1966.

Italiensk chansång där från Alan Sorrenti som 1979 bedyrade att det bara finns en enda kvinna för honom. Tu sei l'unica donna per me. Innan det är en riktig countryklassiker som skrevs på runt 20 minuter. Våren 1951 så var Hank Williams på väg till en spelning ihop med två andra artister, Minnie Pearl och Little Jimmy Dickens. Hank och Jimmy började diskutera låtskrivandets konst och Hank sa då att om en låt inte kan skrivas på 20 minuter så är den inte värd att skrivas. Och när Jimmy då sa att han var i stort behov av en hitlåt så tog Hank fram papper och penna och 20 minuter senare hade han skrivit Hey Good Looking och gav den till Jimmy med orden här har du din hitlåt. Men efter det började Hank inse att han faktiskt skrivit ett riktigt guldkorn. Så bara någon vecka senare gick han själv in i studion och spelade in den och snuvade Jimmy på den hiten. Och när Jimmy frågade varför han hade spelat in låten själv så ska Hank ha svarat well, that song's just too good for you. Ja, en hård värld musikbranschen. Skröna eller inte, men du får välja själv om du tror på den eller inte. Vi går från country till tysk elektronisk pop nu. Här är Kraftwerk med The Model som släpptes 1978.

Vi hörde först på Grogefält och Rainrock som 1974 spelade in låten med den långa titeln Finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Så var det Joni Mitchell 1969 var året hon släppte Both Sides Now. Och 1969 hänger vi kvar vid, för just den 9 oktober 69 så vägrade producenterna på det brittiska tv-programmet Top of the Pops att spela Serge Gainsbourg och Jane Birkins Je t'aime moi non plus. Och det var första gången i programmets historia som man vägrade spela en låt som låg etta på den officiella brittiska singellistan. Innan detta datum hade Top of the Pops en strikt policy som gav artisten som låg etta på listan en självklar plats i programmet oavsett innehåll. Med 21 man och plus var visst lite för magstarkt. Allt stönande och de sexuella undertonerna blev för mycket. Det var vulgärt tyckte man. Man löste det här problemet genom att spela en instrumental coverversion av låten som spelats in av en grupp som hette Sounds Nice. Beslutet att stoppa originallåten trots att den toppade listorna, det var unikt då för idag exakt 57 år sedan. Men det banade väg för flera bojkotter, något som bland annat drabbade Sex Pistols och deras God Save the Queen 1977. Också Frankie Goes to Hollywood och deras hit Relax från 1984 totalförbjöds av BBC, men låg ändå etta i 5 veckor på singellistan. Kanske är det så att de låtar som förbjuds också får en liten skjuts. De blir ju lite mer intressanta, säljer bättre och kanske också ligger längre på listtoppen. Vi hoppar vidare till en betydligt mindre kontroversiell låt än de nyss nämnda. Det är dags för Otis Redding som 1966 spelade in Try a Little Tenderness.

Först här ändå hos Agneta Fältskog. 1975 släppte hon plattan 11 kvinnor i ett hus och på den hittar man bland annat Doktorn. Och på det då Elvis Costello som 1999 spelade in sin version av Charles Aznavours She till filmen Notting Hill. Och apropå Elvis, fast nu Presley i efternamn, så är det idag exakt 53 år sedan som skilsmässan mellan Elvis och Priscilla vann laga kraft efter 6 års äktenskap. Orsakerna var fler, bland annat kände Priscilla att hon levde i en bubbla där hennes behov kom i andra hand. En kändisskugga. Trots otrohet från båda sidor så skildrar de sig som vänner. För att visa det så höll de också varandra i hand när de kom ut från domstolen där den 9 oktober 73. Och de fortsatte ju också ha kontakt för dottern Lisa Marie skull. Och de hade också delad vårdnad. Vad fick Priscilla då? Jo, bland annat ett kontant belopp på $725,000. Hon fick också hälften av intäkterna från försäljningen av deras gemensamma hem i Beverly Hills, 5% av aktierna från Elvis nya musikbolag och ett underhåll för såväl henne som Lisa Marie på totalt $4,200 i månaden. Nu lämnar jag plats åt The Kinks. 1966 spelade de in Dead End Street.

Barry Ryan där som 1968 sjöng om Eloise. För oss svenskar är det väl kanske ändå främst Arvingarna vi förknippar med en Eloise. Och faktum är att Arvingarna kommer dyka upp i programmet om en liten stund, fast då med en annan tjej vid sin sida. Mm. Innan Eloise dök också Secret Service upp och sjöng om brevbäraren, närmare bestämt brevbäraren som kommer klockan 10 för att lämna ett efterlängtat brev. 10 o'clock postman, inspelad 1979. Konga, det kan betyda flera saker. Det kan vara något så grått som ett affärssystem för avtal. Kan vara en trumma, kan också vara en dans. Och så kan det ju vara en danshit från 1985 med Gloria Estefan och Miami Sound Machine som handlar om glädjen att kunna svepas bort i musiken, i dansen Konga till trumman Konga.

Många dansband på 70-talet spelade ju in covers, framförallt engelska och tyska hits, och gjorde egna versioner. Men Tingelingeling som Kurt Hagers släppte 1978 hör inte till dem. Det är en originallåt skriven av Gert Längstrand och Mr. Låtskrivare himself Lasse Holm. Ray Conniff hörde vi också innan det med sin version av Strangers in Paradise som första gången hördes i musikalen Kismet 1953. Conniff, han spelade in sin version 1960. Pointer Sisters står på tur nu med Fire som de släppte 1978.

Ja, 1979 var årets fjärde stad vann Melodifestivalen med Satellit. Gick så där i Eurovision, slutade på 17:e plats av 19 deltagande länder. Imorgon är det dags för Micke Cederberg att återigen presentera en lista från förr, och då landar vi på Svensktoppen den 4 mars 1973. Det var Kent Finell, programledaren, som presenterade veckans lista. Veckan innan var det Lasse Berghagen som drog det längsta strået och vann med Du som vandrar genom livet. Lyckas han hålla sig kvar är topp ännu en vecka i frågan. Konkurrensen består bland annat av Siv Pettersson, Jigs, Flamingo-kvintetten och Family Four. Veckans enda nykomling, som är Titti Sjöblom med den svenska versionen av Take Me Home Country Rose. Kanske kan hon månne rubba Berghagen där i toppen. Hur det hela slutar, det hör imorgon här i P4 Plus mellan 11 och 13. Och det handlar ju då om listor från förr med Micke Cederberg, som presenterar Svensktoppen-listan från 4 mars 1973. Men det är imorgon det. Här och nu tar vi oss till år 1967. Då släppte The Moody Blues Nights in White Satin.

0: Frankie Lane med signaturen till tv-serien Rawhide, en amerikansk vilda västernserie som sändes mellan 1959 och 1965. När den kom till Sverige i början av 60-talet så fick den namnet Prärie. Och handlingen, ja, ett gäng cowboys föste kojordar tvärs över prärien och inte sällan råkade de ut för en massa olika problem på vägen, problem som måste lösas. Det som gör den här lilla serien extra intressant, det är att en då rätt okänd Clint Eastwood spelade en av huvudrollerna, och det var just Rawhide som såg till att få fart på hans karriär. Nu Johnny Cash med San Quentin som han framförde live på San Quentin-fängelset i Kalifornien den 24 februari 1969.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen 'em come and go and I've seen 'em die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

Först här hörde vi Brian Chapman som 1977 släppte Save Me. Och jag spelade ju tidigare Barry Ryan och hans Eloise. Ett namn som ju osökt för tankarna på en viss mellovinnare från 1993. Ja, ni vet den med Arvingarna. Jag sa ju då att de skulle dyka upp, men med en annan tjej. Och det gjorde de ju här med Pamela. En låt som skrevs av Lasse Holm och Ingela Pling Forsman. Den var ju med i tv-serien Tre Kronor, som var en långkörare som man kunde se på tv mellan 1994 och 1999. Och Arvingarna var faktiskt med i ett avsnitt där de framförde den här låten. Storyn i det avsnittet, det var att bandet, då spelade av Arvingarna, hade snott låten från Klimax, som var en av huvudkaraktärerna i Tre Kronor. Ibland kan det vara svårt att skilja på verklighet och saga, så när Arvingarna var ute och spelade, alltså på riktigt då som Arvingarna, inte på tv, så hände det att folk kom fram till dem och var lite småsura och sa att det var taskigt att sno den där låten. Men det gjorde de ju inte, de var först med att spela in den 1997. Samma år som John Fogerty släppte plattan Blue Moon Swamp, och där hittar man Blue Boy.

Mitch Ryder and the Detroit Wheels med Jenny Take a Ride släppt 1965. Och innan det är The Tourists, som ju var Annie Lennox och Dave Stewarts band innan de bildade Eurythmics. Här med Dusty Springfields hit från 1963, I Only Want to Be With You, som The Tourists spelade in 1979. 2011 var året Kajsa Stina Åkerström spelade in Höst.

0: 哎呀呀！
1: Ja, det är Björn Skifs där. I mörkret med dig 1975 spelade han in den. Och innan det hörde vi också Beach Boys Kokomo som släpptes 1988. Hade han levt idag så hade John Lennon fyllt 86 år, född 9 oktober 1940. Men han blev ju bara 40 år, sköts till döds i december 1980. Den 9 oktober har firats på många olika sätt genom åren. 1985 samlades fans i Central Park i New York för att officiellt inviga John Lennons minnesplats Strawberry Fields. Området i parken är format som en tår och i centrum finns ett minnesmärke gjort av svart och vit mosaik. Och så står det Imagine i mitten. Det var John Lennons änka Yoko Ono som ledde den där ceremonin. Och för att hylla Lennon så invigdes den 9 oktober 2007 The Imagine Peace Tower på en obebodd ö strax utanför Reykjavik på Island. Ett utomhuskonstverk som är skapat av just Yoko Ono. Konstverket är format som en stor önskebrunn och på brunnen så står orden Imagine Peace ingraverat på 24 olika språk. Och konstverket skickar också upp en enorm pelare av ljus mot himlen som syns väldigt väl från Reykjavik. Men ljusstrålen lyser inte året runt utan den tänds under symboliska perioder. Varje kväll från ikväll då 9 oktober som då är Johns födelsedag till 8 december som då är dagen han mördades. Den lyser också under vintersolståndet och på nyårsafton. Även under Jokos födelsedag den 18 februari och så vid vårdagjämningen i mars. Så idag ikväll tänds den alltså igen och kommer att lysa i 2 månader. Här och nu hyllar vi John Lennon, säger grattis med just Imagine som släpptes 1971.

Olivia Newton-John med Physical släppt 1981 och innan det Connie Francis Pretty Little Baby som hon spelade in 1962. Strax är det återigen dags för fredagsstämning deluxe här i P4 Plus när Metropol drar igång med programledarduo Niklas Levi och Ingvar Storm. Fram till dess har vi Judy Collins. Hon bjuder på Turn, Turn, Turn som hon spelade in 1964.

0: Radio 104+.
1: Ja, men god fredag eftermiddag. Nu är det snart dags för lite fredagsparty i kanalen igen då. Det är Metropol som står på tur, såklart. Och spanarna finns på plats den här veckan i programmet, som är som vanligt då Jakob Dahlin, Helena von Schweiberg och Jonas Hallberg. Och det kommer bland annat handla om shamaner. Ja, ni får höra i vilket sammanhang. I Flipp eller Flopp finns panelen som består av artisterna Martin Rössel, Lili Peveranta och sen krönikören Mikael Golus på plats där då. Men här är det tyvärr ett avbrott i det här arkiverade programmet. Så det fattas nästan 40 minuter. Så att vi får inte höra riktigt hur det går i Flipp eller Flopp. Men vi får hoppa rakt in i tredje timmen istället, och då dyker Göte upp istället. Det här programmet sändes första gången 12 oktober 1990. Programledare som vanligt, Niklas Levi, Ingvar Storm.

0: hjärtligt välkommen till Metropol. Nu sparkar vi äntligen igång. Håll i hatten och steppa in helgen i rätt takt. Och när det är själv ett rejält radiokalas. Metropol har börjat och nu så sätter vi full fart på fredagen.
1: En ny glimrande skivtrav ligger framför oss.
0: Banan är på väg hit.
1: Och solen skiner över Stockholm.

0: med Save Your Love.
1: Ja visst, och vi har som vanligt ballat upp med massor av plattor, inte bara i våra generösa prispotter utan också spridda i våra 3 timmar fram till klockan 8.
2: Du som vill hålla dig ajour med vad som händer på skivmarknaden, lyssna på Metropol i 3 timmar. Då får du höra morgondagens hits redan ikväll. Nytt med bland annat ZZ Top
1: och Jimmy Barnes.
2: Nytt med den amerikanska sångerskan Pebbles
1: in excess.

Yes, no, Mariah Carey och Nu finns chansen. Nu finns chansen för dig som är lärt och någorlunda allmänbildad vad gäller populärmusik under de senaste 30 åren. 10 platser kan bli dina. Spetsa öronen, ta chansen, ställ upp i jackpot. Vår fråga är, vad heter gruppen, vad heter gruppen? När du kan svara på den frågan så ringer du in till oss på det gamla vanliga telefonnumret som är 08 22 40 80.

0: Metropol.
1: Här, vem där?
2: Hej, jag heter Lars Svensson.
1: Hej Lars Svensson.
3: Var ringer du ifrån?
2: Från Linköping.
3: Välkommen hit.
2: Tackar.
1: Ja, det gör du alldeles rätt. Vi är först ut på spelplan ikväll i Jackpot här. Vad heter den här fenomenala gruppen?
2: Fleetwood Mac.
3: Visst gjorde de det.
1: Därmed Lars, är du kvalificerad att vara med i Jackpot? Har du hört, någon gång förut?
2: Jo, jag brukar väl höra på den mesta.
1: Det gör du ju. Kan du dra reglerna?
2: När jag är hemma.
1: Ja, vet du vad reglerna är?
2: Ja, man ska väl kunna grupperna som ni spelar.
1: Just det, eller artisterna.
2: Eller artisterna.
1: Ja, så enkelt är det. Det handlar om 6 stycken korta snuttar som du ska identifiera. Lyckas du med det så kan du alltså vinna 10 stycken plattor.
2: Mm.
1: Jag tycker vi kör direkt. Vi hoppas på dig Lasse.
2: Ja, okej.
1: Bruce Springsteen är alldeles rätt och du har vunnit en stycken LP-platta i kvällens första jackpot.

0: Wings.
1: Wings. Snyggt, Stand on the Run.

0: Nu då.
1: Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly.
0: Lasse!
2: Ja, det här kan jag. David Bowie.
0: Ja! Hey,
2: Mr. The Birds.
0: Ja, yeah, The Birds. Visst är det. Synd på de där två i mitten där.
2: Ja.
0: Men du tar ändå fyra plattor. Ja, det gick ju bra det här, Lasse. Du tog... fyra låtar av sex, det är inte dåligt.
2: Nej, vi får vara nöjd med.
0: Det får det väl vara, du har Black Box. Black Box där i mitten. Ja. Och sen var det Visitors.
2: Visitors.
0: Så du missar. Ja. Ni missar, du har lite assistans där hemma, va?
2: Ja, jag har lite korridorkompisar som har hjälpt mig.
0: Det är korridoren, ja, just det. Ja, vi hörde det. Då får ni dela plattorna lika på något rättvist sätt.
2: Ja, det är fixen.
0: Så får ni sticka ut och fira här på något trevligt sätt under kvällens lopp.
2: Ja, kan du gå på bio.
0: Ja, det är en bra idé. Ha det bra, Lasse.
2: Ja, tack.
0: Ha det så gott.
2: Hej, hej.
0: Hej då.

0: dessförinnan så hörde du ingen mindre än den skönsjungande Lala Hathaway, Heaven Knows. Då säger vi jättemycket hej till våra spanare den 12 och
1: 1990
0: Stockholm för att dunklas i en blå skymning.
1: Ja, visst gör det. Ja. Hej, välkomna.
0: Helena von Zweigbergk.
2: Hej, hej.
0: Jonas Hallberg och ja, Jakob Dahlin.
3: Var är Harriet?
0: Jag förstod att jag skulle fråga efter henne, men hon hade inte tid.
4: Hon är nere i källaren.
2: Jakob är så konservativ, han vill ha samma sak.
1: Ja, gång på gång samma sak.
3: Ja, men det är det jag ska tala om. Ja.
0: Det var en artist som vi talade om. Vi spelade henne för en 3-4 veckor.
3: Och så väntade vi för Jävels på Gudrun.
0: Ja, men det blir
1: Gudrun. Jakob tyckte att namnet var så komiskt. Jag tycker inte det är komiskt. Det finns många som heter Harriet och Berit. Och
3: ja, men så få som heter Harriet som produceras av Quincy Jones.
0: Ja, det är
1: som en hel negress. Harriet Belafonte, till exempel.
0: Ja, till exempel. Bara en sån sak. Jakob, han har stått och dragit sina selen här ute i spiltan och är väldigt ivrig att få komma ut på banan.
3: Ja. Jag är lite upprörd.
0: Ja, det var någonting hett här.
3: Ja, jag är lite upprörd.
2: Det handlar om slaget.
0: Alltså, upprörd.
3: Nej, jag är inte upprörd. Men eftersom det här inte är ett så viktigt kanske till att börja med. Eftersom jag har fått höra här att Helena ska ta upp en megatrend. Det här är mer en minitrend. Ja, men jag är lite upprörd. Men det är som sagt helt rätt.
0: Lite bara.
3: För det ligger, ja, det kommer jag kommentera. Det ligger till tiden. Man ska vara lite upprörd. Bara lite. Lite passande upprörd så där ska man vara numera.
1: Har du börjat eller?
3: Och så ska man tjata. Precis.
0: Ja, ja, ja.
3: Du brukar ju vilja ha lite olika bevis här.
1: Ja, just det.
3: Helst så ska man man ska helst tjata om att man är lite upprörd så där, va. Men bara lite.
1: Det är väl tredje gången.
0: Det låter lagom.
3: Och egentligen så tänkte jag fatta mig ganska kort och inte tjata så mycket om det, men själva grejen med ju att tjata är att man inte fattar sig kort.
0: Ja,
3: det vet jag. Så det är så.
0: Ska man vara upprörd?
3: För just nu så tjatar alla människor och ställer varandra till svars. Men lite snyggt så där, va.
1: Är det inte två olika saker?
3: Nej, det kommer, vänta. Indignation är inne igen.
0: Ja,
3: men det här är en ny indignation. Istället för indignation så kan man ju analysera, man kan försöka förstå sammanhangen, så ska man alltså bli lite upprörd. Men inte förfasa sig. Men inte förfasa sig.
1: Ska du kunna ge exempel?
3: Ja, jag kommer till det. För det här är alltså en nedtonad, fin, lite intellektuell indignation. Numer frågar man i en trestegsraket, har jag upptäckt, i intervjuer på radio, i tv, i tidningar. Man börjar med att säga, är det verkligen rimligt?
1: Är det intervjuaren som frågar?
3: Ja, det är det. Nästa steg är det oåterkalleligt? Eller finns alternativ? Kan du ge garantier för det? Och när man slutligen vill ta i ordentligt, då säger man, är det verkligen etiskt försvarbart? Och då först inser man att då håller det på att gå åt pipan.
1: Du angriper alltså journalisterna här nu?
3: Ja, jag angriper det här. Du brukar ju tala om språket.
1: Ja, just det.
3: Att vi har fått alltså fasta formuleringar för vår upprördhet, va?
1: Ja.
3: Och då längtar man faktiskt att någon istället ska börja spotta, skrika, slåss, sittstrejka, husockupera eller trädkrama eller något sånt där, va? Nej, istället så undrar någon, den är någon lite sådär rosigt sådär, är det verkligen etiskt försvarbart? Ja, du verkar hålla med.
2: Ja, men jag är förstummad själv.
3: Ja. Och åtminstone en gång till, säger man det. Häromkvällen hörde jag det 5 gånger.
0: Etiskt försvarbart.
3: Ja, och jag hörde oåterkalleligt 5 gånger i ett annat program. Och jag hörde det här, kan du ge garantier för det? Det hör man.
1: Det här oomkullrunkeligt, det hör du inte.
3: Nej, det hör jag inte. Och rimligt, det finns i alla tänkbara sammanhang.
2: Ja, men det är sant.
1: Det kan inte bero på det här att journalisterna har blivit mer moraliskt högstående.
3: Tänkte på det. Vi talade redan i våras om det här, att det var Helena som tog upp det här om att moralen är på gång igen. Och då är den här nyindignationen, alltså, den är prydlig, sansad, väluppfostrad, sval och intellektuell. Men nu har alltså moralen kommit med full styrka och nu har den då övergått i etik. För är det riktigt illa, alltså är det dåligt, va? Dåliga tider, då är det moral. Men är det riktigt illa, då börjar man tala om etik.
0: Det låter inte bra det här.
3: Ja, men det är ju ganska rimligt.
1: Exakt. Men skillnaden är lite oklar. Ja. Vad är skillnaden mellan moral och etik? Det är väl egentligen samma sak?
3: Alltså. Ja, men det är alltså, när man använder det, va? Att du använder moral när det är en lite uppluckring på gång. Men det har gått åt fanders.
2: Men är det inte i de här mer fisfina programmen typ Aktuellt just så? Som man
3: jag menar Aktuellt. Alltså, rapport använder frågan, är det oåterkalleligt? Aktuellt säger, kan du ge garantier för det? Det är alltså skillnaden mellan Kanal 1 och TV2.
1: Ja, det är bra, det är rätt att komma ihåg.
3: Är det verkligen rimligt, kan man höra i kaféprogrammen? Mm. Och är det etiskt försvarbart? Det är de tunga samhällsmagasinerna.
2: Då kan du ge ett som ett tips då till TV4 eller sånt, att de kan köra mer folklig ton.
1: Ja, just det. Är du inte klok?
3: Ja, precis. Eller spottar de i ansiktet. Ja, ja.
0: Ska de göra det verkligen?
3: Ja, det skulle höja deras siffror.
0: Sannolikt.
3: Ja, ni verkar, Sannolikt. Det är Metropolet.
0: Ja,
3: det var inte mer.
1: Ja, jag tycker det var ovanligt bra. Alltså.
0: Vad vittnar det här om? Ja, men kan det verkligen vittna om att journalister har fått högre moral och etik?
3: Det kan också vittna om att de inte riktigt vet vad de ska fråga, va? Ja. Att man hittar fasta, så att säga.
2: Fast jag tycker att de har börjat använda politikernas eget språk på något sätt.
3: Det man har tagit över.
1: Det är väl en moraliserande
3: inte bara politikernas, utan överhuvudtaget kanslispråket, va? Och det tror jag är fel. Det är det man inte ska använda med dem.
2: Nej.
3: Som man...
2: Fy.
3: Det är inte etiskt försvarbart.
0: Men har det här att göra med svekdebatten också? Att det här att man ska ha garantier och löften och...
3: Nej, men det är inte bara det, utan det kan ju ha med svekdebatten, men jag tror det har väldigt mycket att göra med att, precis som Helena säger, att många av de här journalisterna är...
0: Vad är det här för en kväll?
3: En liten stjärna igen. För mycket med den här världen och med det språket.
1: Ja. Men Jacob, jag tror att du försummar en aspekt här. Jag tror
3: kan jag ge mig fan på, det säger de inte, va?
1: Nej, jag menar, alltså, anta att en tunna ren avföring välter på Stora torget, va?
0: Ja.
1: Till allmän förargelse.
0: Förmodligen.
1: Då intervjuar man alltså chefen för renhållningsverket i den lilla staden, och ställer honom till svars. Mm. Och så frågar man då, och då är det inte hans fel, utan det är renhållningsarbetaren Nisse som har misslyckats med den där tunnan. Men man intervjuar chefen och säger, är detta etiskt försvarbart? Är det rimligt att det händer sånt här?
3: Kan ni garantera att det inte händer igen?
1: Det vill säga att det här är formler som används för någon högre nivå än den som har utfört själva tavlan.
0: Alltså. Det är en hög administrativ nivå.
1: Ja, just det. Och i sista hand då regeringsledamoten Nisse Bengtsson, som är chef för avföringen i landet.
0: Ja, han heter också Nisse. Ja.
3: Nu tycker jag vi tar en skiva. Jag tycker det här håller på att spåra ut totalt. Ja, det är bara skitsnack.
0: Ja, det blir en skitsak av alltihopa. Ja, hörni. Ja visst, hon håller med Whitney Houston. Hon gör det. Hon har kommit med en ny platta.
4: Ja. Vad var det vi skulle säga i Metropol nu igen?
3: Sannolikt.
4: Ja, just det.
0: Det är sannolikt Whitney Houston. Nej, det är hon. Ja, det är hon.

0: med Whitney Houston.
1: Och ni lyssnar på Metropol den 12 oktober 1990. Och ni som har följt med oss de senaste 10 minuterna, ni har kunnat höra att Jakob Dahlins spaning, den resulterade i att han upptäckt att journalisterna numera bara har 3 frågor i sin indignationshantering. Och det är alltså: är det rimligt? Kan ni ge garantier? Och
2: är det verkligen etiskt rimligt?
1: Är det verkligen rimligt? Kan ni ge garantier? Och är det etiskt försvarbart?
3: Och sen då, alternativet: är det oåterkalleligt?
1: Ja, just. Det är en liten möjlighet man har där också. Nu, Helena.
2: Hej.
3: Hej, hej, hej, hej, är du här?
4: Vilken fin början.
5: Ja, jävla fint.
2: Visst är det så här att plötsligt så dyker ett ord eller ett begrepp bara upp som från tomma intet. Ja. Det kan vara något som man inte hört tidigare eller knappt visste att det fanns överhuvudtaget.
3: Jaså. Mm.
2: Det här har jag råkat ut för. Mm. Det var ett tag sedan jag var på middag. Och då hörde jag för första gången hur
3: du ser
2: alla
3: väldigt smal ut.
5: Hon verkar vara lite avspänd på något sätt. Ja.
2: Då hörde jag alla prata om shamaner.
3: Ja.
2: Alltså, jag har hört det nämnas förut, men plötsligt satt jag
3: det har jag talat om sedan jag var 10 år.
2: Ja, ja, du är så för din tid. Det är så härligt. Ja. Men alla människor, de verkar ha åtminstone en sån här shamanberättelse på lager.
5: Vi kanske
3: jag tänkte just dra om mig.
0: Ja, det har väl alla.
2: Ja, ni kan få berätta era sen. Ja. Och sen, i alla fall, nästa dag då, så gick jag förbi en bokhandel och var skyltad de med böcker om shamaner.
5: Mm. Vad är shamaner?
2: Någon dag senare.
3: Säger du shaman? Jag säger shaman, men du får
2: shamaner säger jag. Jag tycker det låter lite mer.
3: Shaman. Mm.
2: Ja. Det är faktiskt inte någonting shaman, utan det är shamaner.
5: Det är, ja, men vad är det?
3: De är från Sibirien. Den heter egentligen shamaner. Ja.
2: Mm. Alltså, någon dag senare, då stöter jag ihop med en bekant som, och vi står där och småpratar. Och så säger hon: vet du, jag håller just på att läsa om shamaner. Det är så spännande. Och alltså enligt lagen om spanarnas regel om 3 iakttagelser, en trend, då kan vi bara konstatera.
1: Vi har shamantrenden här.
2: En trend,
5: jättebra, men vad är shamaner för
2: något? Vad är då shamaner och shamanism?
5: Ja. Det är små troll.
3: Ja, när vi är i skolan så hette det urfolkens primitiva religioner.
1: Ja,
2: det är inte helt fel.
1: Samer och indianer.
2: Slår man upp det i uppslagsboken så står det: religionsform som präglat finsk-ugriska och ural-altaiska.
3: Altaiska.
1: Ural-altaiska.
2: Ja, folk i det nord-erau
3: Eurasiska
2: området.
3: Och det är därför det heter shamaner.
2: Från Lappland till Beringsund. Och ordet kan också användas bland Nordamerikas indianer.
5: Får jag bara ställa en enkel fråga?
2: Alltså,
5: själva shamanen, är det guden?
3: Alltså? Nej, det är som en trollkarl.
2: Alltså, en shaman, det är en slags präst.
3: En medicinman
2: där.
5: Just det.
2: Och den här personen, eller...
5: Men det är kallt där alltså.
2: Han stod i direkt kontakt med andar och natur. En shaman utför offer, siar och botar med andarna.
5: Det är någon som jobbar på heltid som shaman. Alltså.
2: Ja, det är
3: han kan
2: kall,
3: bestraffa
2: kan
3: också.
2: Ja.
1: Han har lite sådana vodo-egenskaper.
3: Oh ja, det är mycket vodo.
5: Han är svårartad typ.
2: Men känner inte ni, visst stämmer det här?
1: Nej,
2: märker inte ni också hur en shaman ligger så helt rätt i tiden?
3: Jo, men jag får med till och med sett något sånt där dumt modereportage om den nya shamanloken.
2: Ja,
3: med jord i håret och pärlor i skorna.
2: Jag kommer så rörande överens idag. Det är så här.
3: Jo, men, det är
5: men jag
3: så
5: har inte stått och småpratat med någon god vän om shamanen.
2: Nej, men du får vara lite mer ute på
1: shamanmodet. Jord i håret och pärlor.
3: Nej, men det är alltså lite, det ska vara lite som, istället för att säga att hippievågen är här igen, så säger man att nu kommer shamanvågen.
2: Just
3: och så
2: det.
3: Är det mycket mönstrat och så är det pärlor och så är det
1: folklor,
3: benknotor och sånt där igen.
2: Precis, alltså just det här att det ligger så rätt i tiden, alltså en mer fornnordisk uråldrig religion, mer präglad av livet här uppe, av naturen som ju vi svenskar är fanatiskt religiöst beroende av.
3: Men
5: vill du rekommendera svenska folket?
1: Men så här, alltså,
2: men det här är ingen sån här liksom.
3: Jo, men det, jag håller fullständigt med Lena. Ni har läst om alla de här häxorna som samlas och alltihopa. Det är alltihop där.
2: Alltså egentligen är det ju så här, vi är trötta på det österländska. Buddhism och hinduism och så vidare. Det har aldrig blivit någon riktig hit hos oss.
1: Nej,
3: men det här är ju
1: österländskt.
3: Helena, var ligger Altaj? Det här är så österländskt som det kan vara.
2: Nej, men det är faktiskt uppe i Norrland. Det är våra tankar. Det är därifrån vi är här. stammar.
3: Altai, ja, just det. Precis, uppe i Norrland.
2: Där Norrland gränsar till Kina. Jag säger bara att det finns shamaner i Norrland. Jag säger inte just
3: det. Det är inte Alta, det är Altai.
2: Du ska aldrig försöka sätta det på mig.
3: Jag lyckas också.
5: Det var en liten detalj.
3: Fortsätt du, så kan jag dra min shamanhistoria.
2: Okej. Det är ju så här. Naturmystik ligger oss närmast om hjärtat. Och då skulle det inte förvåna mig om allt fler hittar just en shaman som någon att tro på. En sån där liten vis gubbe med en shamantrumma som bor långt upp i Lappland någonstans och som kan ta bort förbannelse eller berätta vad som ska hända. Eller hjälpa till på mer sådana här konkreta sätt som de verkar göra. Ja, men det är mer liksom...
3: Han ser ut som en liten shaman.
5: Men Helene, du har plötsligt blivit en liten gubbe. Jag trodde det var en muskulös och viril, kraftfull person som var ombud.
3: Det kan
5: verkligen.
2: Det kan det också vara.
5: Men det har plötsligt tenderat att bli en liten rynkig gubbe.
3: Shaman behöver inte vara... Det behöver inte ens vara en man. Det kan till och med vara en kvinna.
5: Ja, men det heter Shakrin.
2: Jag bara tog den här lilla gubben, Jonas. Alltså, ibland så är det sådär att man vill ge en bild.
1: Men du tänkte kanske inte på tomten.
2: En bild, en person.
3: Shamanka heter det då.
2: Gör det?
3: Ja.
2: Jag tänkte faktiskt på Karamba. Vilket succé om ni ska bjuda in en shaman.
3: Här kommer den imorgon, Ingvar Karlsson.
1: Men han gjorde håret och pärleskorna.
3: Men det har Vanessa Paradis, fick jag det sagt också. Ja.
2: Men visst finns det någonting i det här som låter häftigt, shaman och shamanism. Känner ni framtidens vindar?
3: Men får jag bara dra kort så att han förstår? Eftersom jag har varit i Bergkarlsjön. Och där dukar de här burjeterna som bor där. De har shamantro.
1: Burjeterna?
3: Ja, burjeterna är ett mongoliskt folkslag som bor runt.
5: Är det nomadiserande?
3: Nej, de är inte alls nomadiserande. Och då i utloppet till Bajkalsjön så finns det en liten sten som kallas för shamankamen, shamanstenen. Hade en hustru varit otrogen bland burjeterna, då tog shamanen ut henne på stenen. Så kastade de ner henne i vattnet. Sjönk hon, så var hon oskyldig, då hade Bajkal tagit emot henne.
5: Flöt hon?
1: Oj.
3: Flöt hon, så dödade man henne.
5: Det är gamla häx.
1: Jag känner igen den där principen.
3: Så jag förstår att du tycker att alla har en liten shaman inom oss.
5: Men vad händer om mannen har varit otrogen?
3: Jag
2: känner redan, Jakob, jag vill ta bort lite där med att jag sa att det var så bra att man kunde ha en konkret hjälp. För det,
3: jag tyckte det var bra att jag inte avrundade med det.
5: Men på det hela letade som det här var något modernt och fint som vi skulle anamma nu och ta över.
2: Jag tror att smarta förläggare snabbt kommer försöka mjölka det här och ge ut såna här böcker som 100 sätt att använda en shaman eller shamanism och konsten att sköta en trumma eller...
5: Men det filmer som shamanen slår tillbaka.
3: Förläggare
5: är väl mycket,
3: just det.
5: Förläggare är väl djupare än så. De rider väl inte på enkla trender. De ger väl ut god litteratur. De håller väl inte på och nosar efter
2: trender. Jag blir så rörd ibland. Jag tycker det finns...
1: men är det här... Helena tyckte det var bra det här.
2: Nej, jag vet inte.
5: Hon vill inte värdera.
3: Nej. Jackie Collins nya roman heter Shaman Wives.
2: Du vill veta om det här är etiskt... försvarbart.
1: Ja, om du kan garantera att det är så här.
5: Är det,
1: om du tycker att det är rimligt.
3: Kan du ge garantier för det här?
2: Nej, tyvärr, jag kan inte ge några garantier, för det är inga aktuellt.
1: Hur länge ska vi tro att en sån här trend håller i sig?
2: Jag tror att det här är bara början.
3: Men är den här trenden verkligen etiskt försvarbar?
1: Alltså jag har en känsla av att det här är återigen på något vis tangerat temat kyrkans kris eller någonting sånt där. Någon form av allmän förflackning.
3: Vi får börja kalla det för KK. Kommer här med en megatrend som hänför sig till KK.
1: Megatrend kan
2: jag
1: det vara.
2: Jag är så van vid det, du har förstått. Men sen kommer det dröja ett halvår så kommer jag säga, ja, som Helena sa här.
1: Ja, jo, men jag menar, Jakob har ju hållit med hela tiden. Det här är en märkeskväll. Ni har ju varit så rörande överens. Och ja, vi har alltså...
3: Har du inte förvecklat shaman med showman?
5: There's no business like show business.
0: Like shaman business.
1: Ja, hörni, då får vi se om det är så att vi kommer att få möta en massa shamaner på gatorna i framtiden, det vill säga under den kommande veckan. Ja, just det kan tänkas i alla fall. Om
2: absolut,
1: vi får tro
2: jag brukar Lena. Inte ha fel.
1: Nej.
0: Shamanerna har kommit. Vi fortsätter, Candy Dulfer, hon som spelar fenomenalt saxofon, Heavenly City.

0: Heavenly City, det heter låten. Candy Dulfer som sagt, det är det som gör den. Klockan är 5:50 och det är Metropol att lyssna på.
1: Och vill ni vara riktigt trendiga imorgon så ska ni klä ut er som shamaner. Om vi får tro Helena, ni ska läsa böcker om shamaner och ni ska övergå till en shamantro, vad det kanske innebär. Och vill man gå klädd som en shaman, då ska man ha jord i håret och pärlor i skorna, berättade Jakob. Nu,
2: just det.
3: Jonas. Så kan man gå ut och krama en ek.
1: Ja. Ja. Ja. Jonas?
4: Älskade lyssnare. USAs ekonomi håller på att glida ner i slasken. Sovjets ekonomi är på väg att närma sig totalt kaos. I detta småtrassliga läge kommer, tror jag, makthavare och maktsaknare mer och mer att dras till poesin och lyriken. Och detta är bra, därför att makthavare och maktsaknare behöver drömmar och känslor, och poesin är bra på att meddela och framkalla de två tingen. Eftersom denna trend till en början kommer att hemsöka supermakterna, så kommer poesin också så småningom till Sverige. Som spanare är det min skyldighet att ställa upp med en nyskriven höstdikt. Ty utan havre tuggar hästen tomgång, som jag skrev på ett ställe.
1: Ja, det var fint.
5: Ja, det var fint.
1: Ja,
5: man liksom förstår vad du menar.
1: Just det. Ja, det är ett Nobelpris som ligger och vinkar här.
4: Ja, det vill jag inte uttala mig om alls. Nej. Men det vore naturligtvis trevligt, men jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg. Nu läser jag först bara dikten rakt av här så att ni förstår innehållet.
3: Kör igång.
4: Ack, här är hösten i människobrösten, när löven ramlar i drivan röd. Vi tänder lampor och sänker rösten och speglar kinder i brasans glöd. Vi lärt med åren, snart kommer våren, du kan vara glad över årets gång. En ständig sommar, den blev tjatig och den blev allt för lång. Den här dikten, kanske vi, alltså analysen kanske vi kan vänta lite mer.
3: Ja,
4: men jag tänker mig nu, eftersom det handlar om...
3: Den talar rätt bra för sig själv.
4: Ja, om vi nu tänker oss in i det här att det är makthavare som är intresserade av poesi. Så om vi nu förflyttar oss alla med tankens hjälp över till Rosenbad som ligger här i Stockholm och som innehåller bland annat den svenska regeringen. Jag vet inte om de sitter där och jobbar just nu, men
1: jo, säkert.
4: Det gör de säkert. Ja. Då kan man tänka sig att det skulle låta mer så här.
3: Är det verkligen rimligt?
4: Ja, det är för oåterkalleligt alltså. Ack, här är hösten i människobrösten, när löven ramlar i drivan röd. Vi tänder lampor och sänker rösten och speglar kinder i brasans glöd. Det är så att vi har lärt med åren. Snart kommer våren. Du kan vara glad över årets gång. En ständig sommar, det blev tjatig och den blev allt för lång. Jag tänker mig att det står en känd minister. Alltså. Så vet jag inte, får man imitera Olof Palme?
5: Ja, det får man göra.
4: Då kan jag tänka mig att du skulle låta om han hade dragit den här. Ack, här är hösten i människobrösten, när löven ramlar i drivan röd. Vi tänder lampor och sänker rösten och speglar kinder i brasans glöd. Vi har lärt med åren. Snart kommer våren. Du kan vara glad över årets gång. En ständig sommar, den blev tjatig. Nej då, och den blev allt för lång. Så kan man tänka sig...
1: ja, men kan man...
4: Har vi tid kvar?
1: Ja, då, ja.
3: Fortsätt då.
1: Ja, Stolpe.
4: Ja, just det. Hur just det?
1: Ja, det var ren chansning.
4: Alltså, ack, här är hösten i människobrösten, när löven ramlar i drivan röd. Vi tänder lampor och sänker rösten och speglar kinder i brasans glöd. Jag bävade, jag baxnade. Jag höll på att baxna på mig. Ja. Sen, om man tänker sig chefen för, eller i alla fall förre chefen för ett av de större bilföretagen. Ack, här är hösten i människobrösten, när löven ramlar i drivan röd. Vi tänder lampor och strålkastare och sänker rösten. Ja, så. Och det här ska ni få gissa, det är en före detta partiledare.
1: Ja, vet du vad?
4: Ack, här är hösten i människobrösten, när löven ramlar i drivan röd. Det skulle alltså vara Gösta Bohman. Ja, sen har vi två till. Men ska vi avbryta det här?
1: Vad man märker här, det är alltså vilka dimensioner en sån här text rymmer.
4: Ja,
5: det är det
4: du vill vi anar. Ja, just det. Att hösten är inspirerande, trots allt.
1: Nu böjer sig Jakob och Helena fram.
4: Ja, och jag försöker
1: Jonas papper.
2: Det skulle vara rätt skoj att höra er läsa den också sen.

0: natten när löven ramlar i drivan röd. Vi tänder lampor och sänker rösten. Vem har skrivit det här? Och speglar kinder i brasans glöd.
1: Ja, med dessa ord vill jag hävda då att denna tendens, ni kan se själva att den passar in i många personers mun.
2: Ja.
1: Att det är liksom en...
3: Kan du ge garantier för det?
1: Ja.
4: Men
2: tycker du att det är rimligt?
4: Alltså, ursäkta en banal fråga, men vad är trenden?
1: Banan fråga.
3: Ja,
1: det är alltså att poesin kommer sakta att erövra oss. Till skillnad från statliga utredningar.
4: Så du såg alltså Hans Holmér som en föregångare?
1: Har han skrivit dikt?
4: Ja. Nej, men han uttrycker sig väldigt poetiskt.
1: Ja, jo, just det. Han är klar för det.
2: Ja, han med ljusen och fyran.
1: Ja, just det. Och kajen och skeppet. Ja, ja. Det är jättefint. Alltså metaforer överhuvudtaget. Där brukar jag säga skämtsamt att vi är alla metaforskallar. Och det är någonting tror jag också som kommer. Och det har ju med poesin att göra. Poesin består ju väldigt mycket av bilder.
4: Det
1: är det passar så fint i radio.
2: Ja, visst. Ja, verkligen. Ja. Ja, men det skapar bilder hos lyssnare.
1: Ja, det är just det. Alltså. Det är det intressanta. Att radion skapar bilder. Alltså, lyssnaren får själv göra bilderna.
2: Ja, just det.
1: Och de andra medier är trevliga på sitt sätt, men de kan inte få den effekten.
3: Jo, radion är det bästa bildmediet.
2: Mm. Ja. Mm. Ja, alla gånger.
4: Vi var förståndiga. Alltså, ja,
2: det är en väldigt konstig omgång. Alltså.
3: Ja, det är verkligen etiskt försvarbart det här. Vi sitter här och berömmer oss. Vi är ju rätt begåvade.
1: Ja, men det är väl, vi har lärt oss att lösa våra konflikter och motsättningar nu.
2: Ja, det
3: har vi?
2: Ja. Jaha, kommer det här förändra verkligheten bara kort, Jonas? Alltså,
1: ja,
2: vår värld blir allt mer poetisk också.
1: Ja, inte bara så jag tror, om vi tar till exempel Sverige. Va? Vilka är det som är hjältar i Sverige? Det kan vara sådana som Björn Borg, åtminstone tidigare. Det kan vara sådana idrottsmän och det kan vara lite sånt. Men poeterna, de har inte fått en uppburna roll. Som, jag menar, Lars Forssell, varför är det ingen som gör en staty av honom?
2: Ja, det kommer. Det kommer. Det kommer.
1: Men nu vill jag ha.
5: Den är nog gjord kanske.
3: Han reser sällan statyer över folk som fortfarande är verksamma.
1: Ja, ja, det tycker jag också.
2: Fredlin har fått den, Tåba fått.
1: Det är så dags att hylla någon när han är avliden.
2: Va? Ja, det där det får vi ta upp nästa gång i så fall, den där upprördheten. Tack ska ni ha för ikväll.
4: Tack.
2: Det var trevligt att se er här.
5: Ja, det kommer som alltid.
2: Det blir så alltså mycket schamaner.
5: Tack.
2: I framtiden här som dessutom är poetiska.
5: Just det.
3: Och etiskt försvarbara.
5: Det är fullständigt oåterkalleligt.
2: Ja.
5: Tack för ikväll.
2: Ha det så bra.
5: Välkomna åter nästa vecka.
2: Tack.
3: Hej då. Garanterar det.

Metropols första avdelning. Det är gruppen Sweet Sensation som gör en 2 timmar kvar av med kvällens Metropol. Du lyssnar på Riksradions P3.

Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Metropol. Vi tänkte sammanfatta spanarna. Om man ska vara riktigt trendig, då ska man vara en shaman som går omkring och ifrågasätter om världen verkligen är etiskt försvarbar. Flippel och Floppy är på väg in i studion och här är Mark Hitman Wilson.

andra omgång av Jackpot. Ja, visst är det dags för Jackpot igen. Hörrni, gillar ni de här låtarna som ni har hört här under kvällens lopp, så kan vi berätta att de faktiskt kan bli era. Endast genom att ni är med här i Jackpot. Frågan är, vad heter artisten? Vad heter artisten? När du kan svara på den frågan så ringer du hit till oss 08 22 40 80.

0: bra låtar.
1: Metropol.
2: Här, vem där?
3: Lena från Malmö.
2: Hej Lena. I Malmö, har du det bra där i Malmö?
3: Ja då, det har jag.
2: Ja, och det här var kanske en favorit rent utav?
3: Ja då, det var det faktiskt.
2: Var det det? Vad hette han?
3: Rod Stewart.
2: Visst, det heter han faktiskt fortfarande. Han är ju tack och lov i liv.
3: Ja.
2: Var är du någonstans?
3: Jag är hemma.
2: Jaha, vi har lite ljud där i bakgrunden.
3: Ja, det är min son som sitter och leker med lera.
2: Jaha, vad gör han för något?
3: Han leker med lera.
2: Ja, men vad, gör han någonting, en figur med leran?
3: Ja, det är mest fantasifoster.
2: Ja, det är inte så dåligt det.
3: Nej.
2: Lena, hörde du gick för Lars i Linköping?
3: Nej, det hörde jag inte. Då hade jag inte hunnit hem.
2: Nej, han tog 2/3. Nu hoppas vi att du ska ta alla 3/3. Ja, du kan ju reglerna, eller hur Lena?
3: Ja, då, det kan jag.
2: Ja. Okej, då sparkar vi igång kvällens andra jackpot.
3: Ja. Det är ABBA.
2: Ja, det är ABBA. Vad heter låten?
3: Ring, ring.
2: Ja, visst. Ja. Snyggt jobbat Lena. Du har en LP så här långt. Ja, det är det. Har du någon hjälp där hemma?
3: Ja,
2: det har du. Ja, men det är bra. Det kan man behöva ibland. Här är tredje. Nej.
3: Nej. Otis Redding.
2: Nej.
3: James Brown.
2: Ja.

0: sound to sound.
1: Nej, det var det inte. Nej. Men du, det blev i alla fall halvpott.
2: Ja, visst.
1: Du har radion på hemma, Lena.
0: Det har jag.
1: Ja, den har jag. Dämpa den så snäll, för annars så blir det rundgång, heter det.
0: Ja, ja, okej.
2: Okay. Det låter så konstigt.
1: Så där ja, då blir det bättre. Ja, du har halvpott som sagt. Du missade Whitney Houston där i mitten.
2: Ja, och sen när du trodde att det var Johan Kinde så var det Desperados.
1: Och Soul to Soul, som du sa, var i själva verket The Time.
0: Jaha, då
2: var
0: det
2: en gammal. Men du vann 3 äldreplattor i alla fall. Vi skickar ett presentkort på det till dig i Malmö.
0: Jättebra.
2: Ja, det tycker vi är med. Och så hoppas vi att du får en lång, skön helg.
0: Tack detsamma.
1: Hälsa sonen.
0: Det ska jag ha.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej.

Gänget i Undan för undan, spår ifrån senaste LP. Och tiden går hela tiden här när det är snart 6:30. Det betyder att det är dags att testa 4 nya singlar i Flipp eller Flopp här i... Ska vi säga Martin Ressel, Lilly från Lilly och Susi och Micke Golos som gör entré här alldeles strax då för att testa 4 nya singlar. Men så väntar på dem just nu på Lisa Fiorillo on the way up.

0: Och det är det som är frågan nu när det drar ihop sig till flipp eller flopp igen. Ska det gå upp eller ska det gå ner för de nya svenska och utländska singlarna? Och då säger vi hej och hjärtligt välkomna dels och först och främst till våra lyssnare, men framförallt och inte minst till vår flipp eller flopp jury. Den 12 oktober 1990, det är Martin Rössel.
1: Hej.
0: Välkommen, hej. Sen sagt du brottas med tuggummi.
1: Ja, jag brottas lite med.
0: Ja, det är Lili, ena halvan av Lili och Sussi.
2: Ja, just det. Ja, det är
3: den jag. Eller andra halvan.
0: Ja.
2: Ja, just det.
0: Ja, ja. Hur som helst är det i alla fall så att du är här. Välkommen. Och Mikael Golos.
4: Hej.
0: Krönikör i Träffpunkt.
4: Japp.
0: Som sitter här på Stefan Mankvists plats ikväll. Det är alltså två nya medlemmar jämförelse med den jury som satt förra veckan.
3: Just det, men Lili och Sussi, ni delar alltså på en stol. Ni kommer turas om.
2: Ja, just det.
3: Låter det som, för att ni har mycket att göra. Det är många hundar att ta hand om till exempel.
2: Ja,
3: bara
2: men
3: en sån sak.
2: Ja, Sussi, hon sitter här utanför med sin hund.
3: Sussi sitter här utanför.
2: Ja, här utanför. Ja,
0: jag såg en liten valp där ute.
3: Se där.
2: Ja, just det.
0: Så liten var den inte. Var vit. Vad är det för sort?
2: Det är schäfer.
3: Det är en schäfer. Är det nytillskottet det?
2: Ja, just det.
3: Senast inköpt.
0: Vilken i ordningen är det?
2: Åttonde.
0: Den åttonde.
3: Oj.
0: Ja, det är helt menageri där.
2: Ja,
3: ja. Ni börjar bli trötta på att svara på den där frågan, tror jag. Alla frågor.
2: Ja, det är lite mycket om hundarna kanske.
0: Då går vi över
3: till, musiken.
0: Ja, de fyra nya singlar som vi ska testa här ikväll. Och vilka ni ska då ha en idé om i vad mån de kommer att gå upp på topplistorna i framtiden.
3: Just det. Första låten ikväll låter så här.

0: den.
1: Och där blev det ett brott i arkiveringen i programmet. Och så fattas det en ganska stor bit av det här Metropolprogrammet, ungefär 40 minuter. Så vi får hoppa en bit in i timme 3. Så här nu fortsätter repriseringen av Metropol.

0: Belinda Carlisle heter hon alltså, och det hon gör, det är the same thing.
1: Ja, då återstår bara att se om Göte gör samma sak som han brukar. Ja, titta, det gör han. Han ringer.
2: Ja, hej, det är bara jag. Ja. Göte, Göte Johansson som sagt var.
1: Ja.
2: Jag har väldigt bråttom.
1: Ja, sa du.
3: Hej, hej, hej.
2: Hej.
3: Ja, just det. Varför har du så bråttom?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Va?
2: Det bara känns som om jag har väldigt bråttom.
0: Du kanske är lite stressad.
2: Ja, det kanske jag är. Det är så mycket man ska göra här med det journalistiska till exempelvis.
0: Ja, du menar rapporterna till Metropol.
2: Ja, det är med, det är med.
0: Det är med?
2: Men så går ju Norra Östran lite dåligt nu också.
1: Asså?
2: Och de behöver hjälp och tips för att kunna öka upplagan.
1: Jaha.
2: Och då, vem frågar de då?
1: Ja.
2: Jo, det är allt tidningsdoktorn Göte Johansson. Han ska sätta inne med svaret på alla problemen.
0: Jaha, men du Göte, vad är det som är problemet då?
2: Kablarna.
1: Kablarna?
2: Kablarna.
0: Jaha.
2: Folk har för mycket kablar och för lite tv-apparater.
0: Men det här måste du förklara. Hur menar du då?
2: Ja, det finns ju på något sätt för mycket tv-program nu.
1: Jaha.
2: Ja, så det får liksom inte plats i de vanliga apparaterna.
0: Nej, nej.
2: Nej, så nu så dammsuger folk vindsutrymmen och källare i jakt på gamla tv-apparater. Så de ska kunna titta på alla de här inga nya programmen som kommit.
1: Ja, det är på det lilla viset du menar.
2: Så lägger det till.
1: Ja, jaha.
2: Kurta till exempelvis.
1: Ja.
2: Han har 5 stycken nere hos sig nere på solariet. Har varit en sån sätt.
1: Jaså.
2: Ja, och så sätter han där och glor hela dagarna på 5 program samtidigt. Ännu fler ibland.
1: Så, jaha.
2: Ja, och allt annat arbete ligger nere. Han bara sitter där och bläddrar mellan programmen.
1: Jaha.
2: Solrören, de exploderar ett efter ett. Men det struntar han i. Han bara sitter där.
0: Jaså, han har blivit en riktig tv-fantast då, Kurta.
2: Ja, det har han blivit.
1: Jaha.
2: Och de flesta andra också för växten.
1: Jaha.
2: Att han är värst.
1: Som vanligt.
2: Han ser rent förskräcklig ut. Utvakad och dan, ovakad och...
1: Ja,
2: det är sörjesamt att skåda helt enkelt.
1: Men du, Göte, hur var det nu med Nordöstran?
2: Ja, jo, det är ju så här. Att det är ju med att kablarna har anfallit.
1: Ja.
2: Då tycker inte folk att de har tid att läsa Nordöstran längre.
1: Nej.
2: Ja, små barn, de tättar frågande på tidningen och så frågar de hjälplöst. Varför rör den sig inte?
1: Nej.
2: Och varför hörs det inget ifrån den?
0: Aj. Och så säger de upp prenumerationerna då?
2: Exakt, det är precis vad de gör.
0: Oj.
2: Nordöstran är så tyster, det säger folk.
1: Ja.
2: Ja, de blir nervösa av att den inte är så att den är så stilla och ljudlöser.
1: Ja,
2: då är det bättre med en rejäl rockvideo. Med folk som snurrar runt och en som svartvita och i färg. Och där det exploderar saker.
1: Ja.
2: Ja, då förstår man att det händer saker i världen, säger folk.
1: Men Göte, alltså, vad ska du hitta på nu då för att få folk att lösa Nordöstran igen?
2: Ja, säg det.
1: Ja.
2: Säg det.
1: Ja.
2: Ja, jag har funderat på att skicka med en bandinspelare kassett där Rune Örjan, chefredaktören, där han kan sitta och läsa något ur dagens ledare för att pigga upp det lite. Men jag är inte säker på att det gör saker så mycket bättre. Ledare, det tillhör väl inte folks favoritlektyr precis.
1: Brukar inte göra det.
2: Nej. Personligen så tror jag att de enda som läser ledarsidor är det andra ledarsidiskribenter.
0: Men du, Göte, kan inte Nordöstran skicka ut en videokassett då?
2: Jaha, där den kan se Rune Örjan sitta och läsa ur ledaren, menar du?
1: Nej, alltså man kanske kan se en film eller någonting sådär på vad som hänt istället.
0: Just det.
2: Alltså om Elna på hemmet fyller 100.
1: Ja.
2: Och sen får se Elna pigg för sin ålder mota en blomsterkvast av pastorn.
1: Ja, till exempel.
2: Pojkar.
1: Ja, vad är det?
2: Jag tror att ni har löst alla mina problem.
1: Ja!
0: Kul att vi kunde hjälpa till.
1: Ja, det gör
2: sig gärna. På video.
1: Ja, visst.
2: Vilket snälledrag.
1: Ja,
0: visst.
2: Mm. Det kommer nog att vända utvecklingen för den Stockholms tidningen.
0: Säkert.
2: Göte Johansson, tidningsdoktorn, han har lösningen på allt.
1: Ja, visst.
2: Pojkar, jag måste nog kila vägar nu, jag har lite för mig.
1: Ja,
2: vi får tala till en annan gång.
1: Ja.
2: Det här, jag ska ner till Nordöstran.
1: Det
2: är Göte Johansson.
1: Ja.
2: Media mogul.
1: Ja.
2: Direkt för Metropolet i radio.
1: Ja, visst, vad kul.
0: Tjälare Göte.
1: Hej då, jag tycker att du hjälpa till.
2: Ja, det var så lite så.
1: Okay.
2: Hej, pojkar.
1: Hej då.

Metropol, nästan mitt i tredje timmen. New Life heter de. Got to be free gör de. Och dessförinnan danska radio med deras fenomenala tolkning av Stephen Stills låten Love the one you're with. Ja, hörni, hittills ikväll så har vi haft ledningar till 7 stycken plattor till lyckliga vinnare i jackpot. Men hittills har vi faktiskt ännu inte riktigt fått någon som tagit hem den riktigt stora jackpoten, det vill säga hela 10 stycken plattor. Men nu finns alltså chansen att göra det. Frågan, det är den gamla vanliga. Vad heter gruppen? Vad heter gruppen? När du kan det så ringer ni in hit på telefonnumret 08 22 40 80. Ring.

0: Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Tjena, mors, mors.
1: Vad heter vi?
0: Tommy Lövet Lönnberg från Hässelby.
1: Tjena, Lövet.
0: Hej, tjena.
1: Hässelby, ja. Söder om stan?
0: Nej.
1: Väster om stan?
0: Det är västerort,
1: ja. Ja, västerort, ja, västerort. Ja, jag bara skojar lite, så se om du visste vad det var.
2: Niklas har fel på kompassen.
0: Ja,
1: det här var gruppen.
0: Det var Deep Purple.
1: Var det svårt?
0: Nej, det var ett gammalt favoritband.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jaha. Ja. Gillar du de här låtarna särskilt också?
0: Ja, det var väl då man växte upp, så att de sitter bra.
1: De gör det?
0: Ja.
1: Har du hört hur det har gått för dina företrädare i den här tävlingen under kvällens lopp?
0: Ja, jag har väl hört. Det var väl någon som tog 3 här sist, en tjej, va?
1: Just det. Förra timmen, ja.
2: Lena i Malmö.
1: Du tog väl förstås alla då, eller?
0: Ja, jag ska försöka.
1: Ja. Jag tänkte när du satt och lyssnade, hur det går då alltså?
0: Ja, det
1: är lättare när man sitter och lyssnar.
0: Exakt.
1: Det är väl det.
0: Ja, då brukar man klara en 5 ibland.
1: Ja. Har du ringt många gånger?
0: Ja, jag har försökt lite då och då.
1: Ja. Och nu?
0: Ja, jag chansar.
1: Nu är du här.
2: Nu är du här.
1: Ja, härligt.
2: Chansen.
1: Ja. Vi håller tummarna för dig.
0: Härligt.
1: Ja. Blandad kompott i vanlig ordning, 6 låtar.
0: Ja.
1: Ska vi köra?
0: Det kör.
1: Okej.
0: Bra. Där är Rolling Stones.
1: Ja, visst är det Rolling Stones. Rolling Stones är lövet i Hässelby och har därmed vunnit en stycken LP-platta.
0: Det här är väl Dire Straits?
1: Ja då, visst är det. Det är Dire Straits och du har därmed 2 plattor hemma. Ja, bra för lövet. Låt nummer 3.
0: Lili och Sötsi.
1: Ja, visst är det. Den nya singeln där, Boyfriend, rubbet rätt så här långt. Fortsätter samma goda stil.
0: Jag försöker.

0: Vad heter hon?
1: Astrid.
2: Va?
3: Va? Ja, du var på väg där. Vad heter hon?
1: Nej, jag
0: vet
1: det.
0: Det
1: var
0: Papadio
1: du förr, eller?
0: Ja, du skulle ha sagt det lite tidigare.
3: Du kan ju nästan alltihopa.
1: Ja, nästan.
0: Papadio Afra Hasa heter
1: hon.
3: Du hade det på läppen.
1: Ja, det hade jag.
3: Verkligen. Men Lövet, du vann 4 stycken äppelplattor.
1: Ja, jag är nöjd med det.
3: Ja, du har all anledning att vara.
1: Ja, absolut.
3: Tack. Grattis.
0: Ja, verkligen. Du, undrar inte du lite grann hur Deep Purple låter idag?
1: Jo, tack. Har du något nytt så gärna.
3: Visst, det här är purfärskt.
1: Fint.
3: Okej.
1: Tack för ett trevligt program. Ha en trevlig kväll.
0: Detsamma.
1: Hej då. Hej då.

0: så fick vi ett rejält sjok. Deep Purple här, de ger aldrig upp. Det var 20 år mellan de här låtarna då. De hörde innan Highway Star och Smoke on the Water och deras nya här King of Dreams.
1: Ja, hörde, vi säger en gång grattis till Lövet som har stått 4 stycken.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4 Plus. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna.

ensam med oss. Fast vi är bara bloss. Som du. Du skälver min jord. Som du själv är ombord, min vän.

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är den 9 då, oktober. Det här är en dag då det har hänt en del lite olika saker. Birgit Nilsson, som vi ju aldrig spelar i den här kanalen, men henne kan nog göra i P2 med jämna mellanrum. Hon gjorde debut den 9 oktober. Ja, det här var väl på, var det 50 eller var det till och med på 40-talet? Ja, 1946. Som Agathe i Webers Friskytten. Och har hon berättat för mig, för jag gjorde hennes sommarprogram igång för många år sedan, att alldeles innan hon skulle till operan så stod hon på bron över Strömmen i Stockholm och tänkte hoppa i. För hon var så nervös och tänkte det här går aldrig väl. Men det gjorde det, det blev dundersuccé på en gång. Ja, så kan det vara. Birgit Nilsson alltså, som vi då får gratulera till den där framgången så här postumt. I övrigt så gratulerar alla er som lyssnar på den här kanalen, för nu ska ni föra på Rod Stewart. Every Beat of My Heart. Välkomna! Mm.

0: veldi sympati.
1: Lillingfors, jag tycker inte om dig, fick vi höra här. Och det är en inspelning från 1965. Rod Stewart först, Every Beat of My Heart, kom 1986. Och så från 79 då, ifrån Life of Brian, Always Look on the Bright Side of Life. Monty Python, som ju har gjort sig känd också för sina musikaler på senare tid. Dessvärre gick det inte så bra i Malmö nu nyligen här för Spamalot, som är en av deras senare tillskott. Och det med slutsåld, premiär och allting. Men ja, nu har det tydligen visat sig att bolaget som drev den där inte gick framåt, utan det gick bakåt istället, och nu har man ställt in föreställningarna. Vi får väl se om det får en fortsättning på något annat sätt. Vi ska ta oss vidare med Queen här nu, och då är vi kvar på sent 70-tal, 1978. Don't Stop Me Now.

Carole King, Will You Love Me Tomorrow, den ständiga frågan. Den kom ju 1971 den här. Och Dave D, Doozy Beaky, Mick and Titch och The Legend of Xanadu. Den är från 68. Det här blev faktiskt deras enda etta i Storbritannien. Fick jag läsa här alldeles nyss. Tom Petty och The Heartbreakers. Det var från 1982. You Got Lucky och Queen först då med Don't Stop Me Now från 1978. Nu till en låt ifrån Brasilien. Den kom till i slutet på 10-talet. Ja, den är alltså 110 år gammal nu. Men spelas av väldigt många. Och framförallt av virtuoser som visar att de är snabba med fingrarna. Och i det här fallet så handlar det om Klaus Wunderlich. En av de här som blir riktigt stor i slutet på 60-talet med sin Hammondorgel och all annan klaviatur med för den delen. Det blir Tico Tico ifrån 1959.

Billy Joel i allra högsta grad levande. Tell Her About It heter låten. Och vi har inspelningsår 1983 på den där. Och 10 år tidigare, 73, så kom Ann-Louise Hansson med våran egen sång. The Byrds, Mr. Tambourine Man från 65. Ja, det är faktiskt inte The Byrds. Eller ja, jag ska säga så här, ett envist rykte säger att det är bara... deras gitarrister, vad är han heter i förnamnet, Roger är det väl, va? Roger McGuinn, ja, så jag spelade med på den där. I övrigt var det studiomusiker, och det bestämde producenten Terry Melcher förresten, som är son till Doris Day. Så där fick vi in henne också i The Byrds. Ja, lite och sådär off the record. Bob Dylan är det som har skrivit den där. Och sen så före det hade vi Klaus Wunderlich med låten Tico Tico. Jag har årtal förresten, 1959. P4 Plus går vidare med Don Williams.

Här har vi tjejen som började som studiosångerska. Ja, stod och hjälpte andra att låta bra. Det är ju vad de här bakgrundssångarna många gånger gör. Det är ofta väldigt skickliga artister som ibland förtjänar då en plats i fronten. Och det gjorde ju hon riktigt fint här med I Love to Love. Och årtalet för den här inspelningen är 1976. Hootenanny Singers från 64, Stikkan Andersson var med och lanserade den här låten, Gabrielle. Så att, jag skulle vilja säga att han var också en del av Hootenanny Singers i allra högsta grad. Don Williams, I Recall a Gypsy Woman hörde vi först från 73. Ja, fixar man det inte första gången så får man försöka en gång till. Så var det för Nick Kershaw. Han gav ut den I Won't Let the Sun Go Down on Me. Som egentligen var tänkt lite grann som en protestsång. Jag vet inte med vilka politiska förtecken, men ja, det fanns i alla fall tankar om att den skulle engagera folk. 1983, men det blev inte så bra. Men när det gick bra med det andra albumet som kom ut, ja då gav man ut den igen 84. Och då blev det bättre respons.

Run Around Sue med Dion, det är ju musik som jag tycker man blir glad av. Och det hoppas jag att ni blir när ni är med oss här i P4 Plus, oavsett tid på dygnet. Vi närmar oss ju helgen här. För er som lyssnar på kvällen så har helgen säkert redan dragit igång. Och på eftermiddagen idag så handlar det om vårt fina Metropol. Som kommer igång klockan 16, klassisk tid det, och håller på fram till klockan 18 i eftermiddag. Gå gärna in på vår hemsida, titta lite närmare på de olika programmen och vad det är som händer i år. Så det prissänder vi ju programmen ifrån 1990. Vad hörde vi före helslaget då? Jo, då hade vi med oss Where Did Our Love Go? Väldigt långsamt från 67 med The New Christy Minstrels och Nick Kershaw då med I Won't Let The Sun Go Down On Me 1984. Då får man ta sig längre söderut för att nu har vi ju passerat den här höstdagjämningen och det blir bara mörkare och mörkare. Men vädret, ja, kan ju då göra att det blir lite ljusare. Nu har det ju faktiskt snöat på en del håll och det har varit fruktansvärt regnväder. Rapporterades som översvämningar på många håll, framförallt i Bohuslän igår. Jag hoppas att vi lugnar ner sig lite grann här nu till helgen, även om man nu har varnat på sina håll för väldigt, väldigt mycket regn som en del av er kanske upplever eller har upplevt nu. I helgen i övrigt så är det väl typiskt oktoberväder som väntar. Och här i P4 Plus, ja, då är det massa listprogram och det är också en massa favoritrepriser. Också det ska ni titta på vår hemsida. För nu så ska vi fortsätta med, ja, vad är det som kommer härnäst här då? Jo, det är Nicole. Kommer ni ihåg henne? Från Eurovision Song Contest 1982 så sjöng hon Tysklands bidrag och ja, ni vet, de vann ju.

iskall blick. Där bak en kick, i nyllet en prick och sen som är stick. Och Kurt la på en flörte och drog i Marys skjort. Men då blev Mary arg på Kurt, så Kurt la på en spurt.

0: Sunday. Ja.
1: Robert Broberg och Mariga Mary. Det är en grej som han spelade in 1969. Leo Sayer, One Man Band, kom 74. Och så var det då Tysklands, eller ja, rättare sagt Västtyskland hette det då 1982. Deras första seger i Eurovision Song Contest. Ein bisschen Frieden med Nicole. Hon var bara 17 år när hon tävlade med den här. Och det gick ju bra då. Men från och med nästa år, annonserar man här i augusti, så måste artisten ha fyllt 18 år redan vid den första repetitionen. Ja, så kan inte småungarna vara med längre. Nej, ja, tydligen så vill man väl att människor inte ska vara allt för unga om det är så att det blir tufft för dem rent massmedialt. Och det är det, ska ni veta. Nu tar vi oss till Eric Clapton och en låt från 1996.

Ja, vi skulle kunna säga Traveling Wilburys med Roy Orbison i spetsen här då, California Blue. Det här var ju en av de här låtarna han spelade in 1988 som han själv aldrig fick uppleva den stora framgången med, som ju avled bara 52 år gammal lite senare under året. Det var den 6 december för att vara exakt. Och vilka finns med på den här plattan då? Ja, det är George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty och Jeff Lynne. Nu vet jag inte om Bob Dylan var med, för att text och musik står det här Roy Orbison, Jeff Lynne och Tom Petty. Och de borde i alla fall ha varit med på inspelningen som man gjorde i Los Angeles. Vi har också haft med oss en låt från året dessförinnan, 87. Brenda Russell, Piano in the Dark. Den blev väl utgiven 88 tror jag, men 87 spelades den in. Och Eric Clapton, Changed the World från 1996 har vi hört. Så då till den visslande Roger Whittaker. Det är i alla fall hans signum, det är inte alltid han gör det på plattorna. Men här är en sån där typisk sång där han då sjunger lite uppgivet. I don't believe in if anymore.

Här var det Johnny Preston då med Cradle of Love. Och inspelningsåret var väl 1960. Chet Baker, det är en låt faktiskt utav Cole Porter, You'd Be So Nice To Come Home To. Det är väl en vacker text egentligen. Nu går vi in och tittar på den, så är den faktiskt skriven under krigsåren. Och vad har vi mer att säga om den? Jo, det här är faktiskt en ganska tjusig inspelning i det att det finns några stycken riktigt duktiga musiker med. Bill Evans, som ni ju känner till, på piano, Paper Adams på baritonsax och Paul Chambers spelade kontrabas på den här inspelningen. Och så hade vi före det då Roger Whittaker, I Don't Believe In If Anymore, och den spelades in 1971. Och vilket årtal har vi nu då på plattan här då? Ja, då är vi på, ja, det är samma årtal faktiskt, 1971. Minns ni Middle of the Road? Ja, vi har spelat av några gånger, och deras, det är det här med märkliga titlar. Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

Jackson Browne med Dr. My Eyes. Jaha, jag vet inte riktigt vad de tänkte sig där, men året var 72 i alla fall. Och Janis C. Reilly med Harper Valley PTA kom 68. Och sen hade vi allra först Chipper Chipper Chip Chip med Middle of the Road från 1971. Jaha, strax ska jag berätta lite grann om vad som händer i helgen innan jag tar mig ut ur studion här. Så häng kvar.

Jajamän, det här var Afrique Simonde med en låt som heter Ramaya från 1975. Och så för er då Time of the Seasons med The Zombies från 1967. Jan and Dean avslutar alldeles strax med Surf City här från 63. Men låt mig berätta kort vad som händer här nu under lördagmorgonen. Först ut klockan 9. Lördag med Lisa Syrén. Och sen så kommer Micke Cederberg med en omgång skivor. Då handlar det om Svensktoppen från 4 mars 1973. Det är klockan 11 det. Och sen är jag tillbaka klockan 13. Och sen klockan 17 kommer Micke Cederberg igen. Och då är det hans tematimme. Ni minns det brittiska pophundret. The British Invasion. Ja, 60-talets brittpop ska tematimmen handlar om imorgon. Och sen är det lördags med Henrik Olsson klockan 18. Men så klockan 22 imorgon kväll, ja då är det hårdrock i P4. Då tycker jag att jag ska lyssna på det. Hårdrock i P4 plus också för den delen då. Mycket alltså under lördagen här i P4 plus. Claes-Johan Larsson säger tack för nu. Hej då!

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.